आईल्या रे त्या दिसा खज्ञाचो खेळ आयकतलो. टी व्ही ना, मोबायल ना, वण्टी वयलें घडयाळी न्हिदलां. फेलसी विरार जाली, गुप्ती रडताली. तिजी पिडा कळूंकूच ना. दिसान दीस तिजी भलायकी बिगडाली. बापायन सांगतना दोगांय उसांबळ जालीं. 3 म्हयन्यांनी कुटुंबा मुखांत बरयल्लें पळोवन तीं सिरी सुकलीं. आतां हीं आदार नातलीं अनाथ जातना 3रो अध्याय आरंभ जालो. जागो मतलबान भितर घालतना शीत वसून पेज जावन आंबिल्या सांगाता आडयेक लागून करपाल्लें. पुलगोत्र वायम कोण कळीतना. खांदी खुरीस, अणकणे, निंदा चिंतूंक नातल्या गुंडयेन शेवटतना वेळ उतरालो. जैलान तरी थोडी सोडदोड आसा, पूण ह्या निर्भाग्यांक तियना. एक दीस कोडकें एक उबें जालें. पोरण्या फर्निचरांक थंय घालतना दोगांनी एकामेकां पळयलें. रातीक फेलसी न्हावन येतना कुड्यांतली खाट ना. थोडे दीस तुमी थंयसर रावात, घर सारकें करूंक आसा. केदाळां पडता कळना, सगळें पडूंक आयतें जालां. 4 जाणां सांगाता हांसून उलोवन आसली आज समाजेत हांव लिपली. निदान थोडी तिका विसराली. खबर काडतली ना जातना जिवंत आसोनी मेली. काळक्या झोपड्यांत हेरां खातीर जीव दिल्ली आज लिपून गेली. पुताच्या कुटुंबांक रावची विलावरी जातना घराची बदलावण सुरू जाली. दमडी ना म्हणून एकाच दोळ्यान रडच्या पुतान घराक पयशांचो वळो घालतना दवरिल्ल्या ल्हानशा सरळाच्या जनेला तावन पळोवन तिणें आनीकी मांद्रेचो संगात स्थिर केलो. रावळेरे सारकें घर उबें जालें. लाखांनी दुडू घाला म्हणलें स्पश्ट. आज घरांत ओकाल, सरबरायजो रान चलताली. ओडवड सैरे वाड्याचे इश्टां तांच्या पेंगटार कांच रावना, तकलेर रुमाल बसना. बागल्याक गुलोबी फिंत बांदलां. हे सर 4 दनसल्ले दोळे लिपून लिपून पळयताले. आमकां तापयतात, फिंत कातरूंक सांगतात म्हूण बरें न्हेसोवन आयतीं जाल्लीं. हो एक अवकाश तरी मेळटलो म्हूण राखतालीं. कार्यनिर्वाह बोबडतलो, कितें सांगता तें समजनातलें. आपयलीं कोण ना यांगी? फेलसी उरतना हालेसान रावयलें. पाद्र्या बायलो, आतां आपयतीत, दरवड करिनाका. पाद्र्या दारार भुरगें एक प्लेटीन कातर घेवन उबें. फिंत कातरूंक आनी कोण गी? ताळयांचो आवाज देखले. हांवें उदक म्हूण गायतना वळच्या त्या उदकांत मालगडे जीव वाळून गेले. कार्य मुखारशिलें, घर भरलें, केक कातरिले, वायन आयलो. भलायकी मागतल्यान घरचो धनी ताचो वावरू केल्लो त्याग वर्णितना दोगांय बसलीं. विगाराचें आशिर्वचन तंतूय रायणांची चोडवी काय आनी ताका बेसांवचो पावस. अरबी गांवांत दगीक शिजोवन हिवांत कडकडोवन पतिणीचे नांवार केल्लें सरू आपणाचें न्हय जातना आलेसाचो जीव रसनाराक सवाला घालूंक लागलो. उपकार आटोवणी करतनाय पुताक हांचो उगडासच ना. कार्यनिर्वाहकाच्या उतरांनी होगळीकेची फुलां दाली भरली. भितर दोगांय आशिल्ले भुकेल्यांत देखून तांकां खावंक मेळूं ना. देखून उदक पियोवन तांणी तांची भूक थांबयली. कोणाकांचो उगडासच ना गे. रावळेराच्या धनयांक बोरें मागून वेतना वावयली कुसो मरणाक राखताली. फेलसी न्हिदली उठोवंकूच ना. लाखांचो बोंगलो वीज दिव्यांनी सोंपतलो. जेवणांकी बरें खर्चिलां. बापूय काळोख भुंयक पडतच कुशीच्या आंब्या रुखा मळांत आंबो पडूलो आसा गे म्हूण सोदतलो. सान्यांनी केल्ले 4 आंबे मेळटना वेगळीवेगळी तांतले 2 आपल्या भैरसान पुसून खाताना बुकेच्यो ओडी थोड्यो पयस जाल्यो. 2 आंबे घेवन भितर वेता. न्हिदिल्ल्या पतिणें पळोवन बिरमत न्हीद आयला. विशयो घेवन म्हणून आंबे कुशीन दवरून तोही आड पडटा. गाड न्हीद, फाल्यां जालें. फेलसी आनीकी तशीच न्हिदला. उठणें कितलें न्हिदताय? प्रतिक्रिया ना. आंगार हात घालता. एकच जाणें बोबडता. थंडगार जाल्ली कूड पुताच्या घरांत ओकलाक काणीक दिताना बोबट आयकून आयिल्लीं पळोवन थटक्क जातात. थवूल तांकां हांचो उगडास येता.